ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli

0: Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Vlatka i Marina.
1: Vlatko, što nekako vežemo uz jesen?
2: Kišu, vežemo vino, ali vežemo i ono što nam se juče ili možda već i prekjuče pojavilo, evo, neki će reći konačno na osječkim ulicama, na uglovima zapravo,
1: ulica,
2: to su nam kestenjari, su nam se vratili, tako da mislim da možemo onda reći da nam je jesen službeno počela, unatoč ovih 28 koliko nam je najavljeno za danas.
1: Voliš kesten?
2: Pečeni. Sada nisam
1: već kuhani.
2: Da sam neki ljubitelj.
1: Badale.
2: Nisam, neću trčati kao neki sigurno što jesu potrčali kada su saznali evo da je počela ova sezona kestenja, ali mogu pojesti evo.
1: Da, ne znam jesi li znao, ali kesten ti je iznimno zdrava i nutritivno jaka jedinstvena namirnica.
2: Hvala lijepo.
1: Na prednosti, da. Potiče probavu, zdravlje crijeva, čuva srce, regulira krvni tlak, jača imunitet, daje stabilnost, energiju bez naglih skokova šećera, idealan je za prehranu bez glutena i podržava živčani sustav i zdravlje kostiju.
2: Hajde, onda ću možda malo,
1: malo
2: više u ovoj sezoni degustirati. Cijene?
1: Cijene, pa
2: ćemo to prokomentirati.
1: Variraju od 4 do 6 eura, odnosno maruni su na nekim mjestima pola litre 6 eura, litra 10 eura, a pitomi kestan je pola litre 4, a litra 8 eura.
2: Što kažeš na to?
1: To nije baš malo.
2: Što vi kažete na to? 27777 je naš broj, ako vi želite također prokomentirati. Gledao sam malo cijene kako su se to kretale posljednjih nekoliko godina, tamo još dok smo bili u kunama.
1: Mm-hmm.
2: A 2023. nam je valjda bila onda zadnja godina.
1: Je,
2: 2022.
1: Druga, da.
2: Što, da, onda je pola litre bilo 20 kuna, a litra je bila 40.
1: Da.
2: Znači,
1: sada je skoro duplo.
2: U dvije godine 50%.
1: Da.
2: Gore.
1: U odnosu na prošlu godinu mislim da je poskupilo oko 50 centi.
2: Da, može biti. Tako da, eto, skup sport, ali skup, eto, zdravo je.
1: Zdravo je, da.
2: Ali i znamo sve što je danas zdravije, automatski odmah skuplje, pa on...
1: Naravno.
2: Tako da, ima smisla i da je kestenj...
1: Ali još, pazi, još platit ćeš ga.
2: Da.
1: Dosta ćeš ga platit. Imaš ti tu posla oko tog pečenog kestenja.
2: I to je isto,
1: znaš,
2: da.
1: I uprljaš se i
2: vidiš,
1: dok ga očistiš.
2: To je nek, možda ovaj poziv za neki biznis, možeš kupiti očišćene orahe, lješnjake. Nisam vidio da neko prodaje očišćene kestene.
1: Pa nisam nija, možda čak i ima, ali evo, nisam vidio nigdje, u svakom slučaju, iako i to je malo zanimljivo, znaš, predvečer, navečer, onako, još kasnu jesen, pred televizorom, neki film serija, kestenje, onako, zanimacija neka, navečer, toplo je, fino je, naravno. Ovaj, tako da, iako ja recimo ja volim pojest pečeni kesten, ali nisam neki toliki baš ljubitelj da ću ih puno pojesti, onako. Par komada i meni dosta. Ali recimo volim kesten pire.
2: To voliš, aha. Cijene smo prokomentirali ovako kakve su kod nas na osječkim ulicama, no kestenje možete i sami spraviti doma.
1: Je.
2: Probao to nekad?
1: Nisam.
2: Ne?
1: Nisam, ali znam da se u pečnici može ubaciti u pečnicu oko 20 minuta na 220.
2: Vešto, možemo dati i recept. Znači, prvo treba svaki kesten oštrim nožem zarezati u obliku križa na zaobljenom dijelu. Kratko ih treba ipak prokuhati u vodi prije nego što ih se stavi u pećnici, tako ne, 3 minute. Potom onda ih peći, pa tu nije, 20 do 30 minuta dok se kora ne rastvori i odvoji od mesa, a onda nakon što izvadiš iz pećnice, znaš što onda treba još napraviti?
1: A onda ih zamotati u krpu na nekoliko minuta.
2: Da se malo onako upare još i eto, sve je spremno.
1: I tako
2: da,
1: bez problema.
2: Ako su vam ipak malo previsoke ove cijene koje imamo na osječkim ulicama, evo, može se kila kestenja naći za ispod 5 eura, pa eto onda.
1: Da.
2: Doma sami
1: spremite. I još jedno, također, obavijest koju svakako trebate imati na umu, recimo ako sami želite otići u skupljanje kestena u šumu, treba imati dozvolu da biste za privatne potrebe u državnim šumama skupljali kestenje.
2: Zato treba isto dozvolu.
1: Da, kažu doduše besplatna je dozvola, ali sve jedno je treba imati da bi se izbjegle kazne.
2: Dobro, ne znam kakva nam je sad situacija s obzirom na afričku svinjsku kugu, jer tu još vidio one zabrane i to.
1: Pa, i treba napraviti razliku od divljeg kestena koji nije baš jestiv, ali se opet kažu da je odličan za medicinske potrebe.
2: Jel da?
1: Da.
2: Dobro. Eto, sezona počela, najavili smo, na vama je sad samo da se odlučite kako ćete, hoćete li ovako do jednog od osječkih kestenjara ili ćete kod kuće, sami, možda ni to nije loše.
1: Da, eto ga, uživajte u pečenim, pečenom kestenju, evo.

0: Meatloaf i Rock'n'Roll Dreams Come True, 12 sati 29 minuta, iako je četvrtak, nismo još zakoračili ni na onaj početak vikenda, službeni petak poslije podne, ali malo ćemo se ipak okrenuti vikendu ispred nas. Zbog razno raznih događanja prošle subote, kao što znate, nije održan sajam antikviteta, ali ne brigajte. Ovog vikenda možda nema hedonista, dakle, koji je bio primarni razlog zašto je odgođen sajam antikviteta, ali se zato taj sajam isti vraća. Klasično vrijeme održavanja je od 9 do 14 sati, lokacija Trg Vatroslava Lisinskog u Tvrđi u Osijeku, pa evo, pođite u potragu za nekim starim kristalnim pepeljarama, mesinganim mlinovima za kavu ili značkama. Bože moj, tamo zaista bude svega od igle do lokomotive i onda to okačite poslije na Vinted i da vidite kako lova kaplje kao kiša u listopadu. Dakle, sajam antikviteta ove subote od 9 do 14 sati. Mi sviramo dalje.
1: Radio Osijek. Samo glazba koju volite.

odeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la la, i priznaješ sam sebi da još uvijek voliš.

0: Pozdrav ekipa, slušajte to, tu emisiju koju si mi sad ime rekao, koje sam ovog trena zaboravio, brtva glave.
1: Da.
0: Ta, tu emisiju slušajte, jer to je najbolja emisija. Ja sam slušao mnoge emisije u svom životu i onda...

0: Ovdje Mile Zupe hladno pio.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Mirić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Tero Galić iz opće opasnosti, a vi slušate Radio 8.
8: Top do topa.

Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali. A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.